me mwawa me ka che o sese nyame a o som no na ye Israel nyankopon obeju obeju unyame beju